Jesus Christo demo. Fajidi ka ameke siya pa. Your friend me Pastor Bernard Usuansa. Me di wusi. Christo ya adomwa. Ochina no pansum pae bono. Yebi shia wo honti. Usode na wo kwe juma no pa seven na. Ayabubi. Ebe buawai. Minyanko.